na 5:48. Kuimba kwa Omar Issa. Kasi tikitembo lendo. Tive apa kuimba kwa Jorge Mamate. Palmares.